ľahko vám se s druhým smet. Vidí rapi stari, šarici, rukčiki, šari, okruti, kolobari, talari, palentari, austrajsani, šrapiť, rombu, rejca,